0: ish ulug' ishini tamomlash qat'iy irodasi namoyon qilindi. Beijing Olimpik musobaqasi, Miyiblar Olimpik musobaqasi dunyoga Jongo xalqining ko'tarangu, olg'a intiladigan ruhiy qiyofatini namoyon qilishdan Shanghai dunyo ko'rgazmasini o'tkazishgacha Jongo xalqi bilan dunyodagi har qaysi davlat xalqining almashtirish o'zaro o'rnak elishining yangi sahifasi ochildi. Islohot ichivitish Jongo xalqi va Jonghua millatining taraqqiyot tarixidagi bir qitimliq ulug' inqilob. Davlatimiz ishlab chiqarish kuchlari nisbatan orqada qilishdan iqtisod umumiy miqdori dunyoda 2-chi o'ringa o'tishdek tarixiy bo'zishni ishqa oshirdi. Jonghua millati o'rindan dast turishdan beishqi bo'lgan ulug' xalqishni kutib oldi. Islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining ulug' amaliyotida Jongo Kompartiyasi butun mamlakatdagi har millat xalqini ideyada ozod bo'lishga ittifoqlashtirib va yetaklab, haqiqatni amaliyotdan izlab, jongucha sotsializmni chiqib turib va uni rivojlantirib, xalqni yetaklab, qaynam tashqinlik, saltanatlik tarixiy kartinani vujudga keltirib, yer jahonni zilzilaga soladigan, tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qiladigan kurash madhiyasini putib chiqdi.
1: Stansiyamiz xabari. Dao bayramlik dam olish mazgilida Çökmü şekildeki milli örüp adetini yıskılıştın, pen teknika kuvvet koşkan istimali yeni menzirsi geçe, mulazimet istimali bayram iktisadığı türtki boludugan muhim motorga aylandı. Bu ketimki dönüvü bayramlık dem ilişmezgili de musabıka koşulgan medeniyet, sayahat, yuğurma tesiratı bayram istimalinin kızgın ekimiga aylandı. Guangdong'un Foshan'da ejdaha qiyiq tamıqı, etret ezalarının hal soraş tamıqıdın, terep-terepten kelgen sayahatçile bəs-bəst tetip gördüğün milli örüp adet ziyapıtı aylandı. Shanxi'nin Hanjong'da palak bilen kolvaq aydash xalqıra musabıqısı kızgın ötküzüldü. 13 devletten kelgen 600'dün artıq mahir musabıqıya katnaştı. Qırğaqdiki özgüçi istimal bazarı oxşaşla qaynam taşqınlıq çömgən bulub, musabıq görüş bilən istimal yoçuqsuz cipsilaşdırıldı. Supsallıq məlumatıdan ayan buluşca, dönu bayramılıq dəm eliş məzgilidə, əcdaha qiyiq musabıqısı ötküzülgən caylanın ətrapıdiki mehman saraylanı izdəş miqdari oxşaş məzgildikidin 200% aşqan. Mamlakat bo'yicha istirohat, ko'ngil ochishga aloqador zakaz o'xshash mazgildikidan 76% oshgan. Musobaqa maydonidan soda chambirkigacha mulozimat iste'molining qizg'inligi umumiylik oshmoqda. Navbatda Jongo moda buyumlari madaniyati soda manzirasi bilan cho'nqir yug'urildi. Shanghayning Minhang rayonidagi soda chambirkida Tarixi uzun 50 netçi tang zungzu bazarı kaynam taşkınlık çömgen bulup, şehir ahalilerge yeniş tuygu ata kıldı. Zhejiang'ın Changshing'da 1000 yıllık tarihiye konu belik bazırdan özgertilgen soda çemberkide sayahatçile nait köp bulup, umum halk zungzu tügüş maharetti, milli örüp adetini yıskılış hem türtki paliyetleri ötküzüldü. Dönü bayramlık demelişinin aldığı işki günü de Saudi ministerliği noktalık gözetken 78 piyadılığa kutusu ve Saudi çemberkideki sayahatçilerinin sani ticaret sonması okşaş mezgildikidin ayrım ayrım 4% ve 3.5% aştı. Bu yıl kırgendin bu yan bir yürüyüş siyasetle hakiki emeliyleştirilip ela mulazimet teminatı kengaydıldı. 17 türlük tedbir çıkarılıp, süni akıl koşulgan istimal terakkiyatı tezletilip, pen teknik kuvvet koş arkalık tekimi köp istimal yeni menzirsi barlık keltürüldü. Hubei'nin Cıncu'daki kadimi şehir sepilinin astıda su, kurukluk, hava hem türtki bolgan nur seylisi paliyeti ötküzülüp, her kays caylardan kelgen sayahatçilerge bir güzel menzire namayan kalındı. Şinjang'ın Kaşgar'da sayahatçile su perdisi yorukluk nur maharatı bilen tömür kuşkununun girelişi ceryanı da en enevi bayram purukunu eskılıpla kalmastın, belki yine maşini it, Машин адамлар билан якын аралыкта хам түрткү болду. Бу жыл 1-айдын 5-айгыча мулазимат партиясы суммасы окшош мезгилдикидин 5.4% ашты. Эс сүрөтү алдыңкы жылдын окшош мезгилдикидин 0.2% тез болду. Саяхат маслихатчылыгы, ижары мулазиматы, маданият тантарбия, истирахат мулазиматы түрүдөгү партиясы суммасы 2 ханлык сан боюнча ашты.
0: Станциябыз хабары. Нунжагуй Юннан өлкөсү Гуандан наайысы Лосунди кентидеги башлангыч мектеп окуткучусу. У тагылык кентте 40 жыл жылдыз тартып, илгерки эм болуп, мамлекеттик мунаввар компартия асасы. Мамлекеттик окутуш аркылуу адам тарбиялаш үлгүсү катарлык шарапларга эришкен. Азыр пенсияга чыгыш алдыда турган у, янала кентте дарс өтүш менен алдыраш болмакта. Мухбир Лосонди башлангыч мектебиге барганда Нунжагуй балдарга илим пен дарсы өтүп атты. У адамсыз ушку ва машина иштини наидин илтимас кылып махсус экелген эди. Азыр Лосонди башлангыч мектебинин тантарбия майданы азада, сыныплары жорук. 40 жыл илгери мектеп турушлук кент махау кесли бемарларын мерказлык даваалаш ноктусу болуп мектеп жок эди. Балларны окутудаган адам мы жок эди. Айны чагда амдылы 20 жашка кирген вакалаттан дарс өткүчү Нунжагуй буну аңлагандан кийин ташаббускарлык менен бу жерге келишни илтимас кылды. Сынып жок болгачка хыш тошуп келип сынып салды. Парта орундукту өзү жасады. 2 айдан көбүрөөк вакыттан кийин 3 жылдык башлангыч мектеп ахыры бүттү. Шунун менен Нунжагуй бу мектептин бирден бир окуткучусу болуп калды. Шундай кылып Нунжагуй бир киришипла 40 жылды баштан өткөздү. 1992 жылы тунжы карар окугучула өрлөп окуш жадыбылыны толдурмакчы болганда Нунжагуй уланын айлы адресы деген катакчиге Лосонди деген якымлык исимни язды. Нунжагуй 40 жылдан буян бу таалык кентте чоңкур жылтыз тартты. Бу мезгилде у 3 кытым партия ташкилатыга партияга кириш илтимасы сунду. Хамда 2013 жылы Жонго компартиясыга расмий кирди. Нунжагуй бу жылкы мамлекеттик ишке йыгын мезгилинде мамлекеттик халык курултайы вакили болуу сүпүтү менен у ва Лосонди кентидеги балдардын хикаясын сөзлөп берди. Нунжагуйну кошал кылганы бу 2 жылда партиялык окуткучу Жолидан менен Нунжагуй окуткан шу кенттик окуучу Ян Сучин илгерки эм болуп кентке кайтып келип, кент башлангыч мектебинин яңы окуткучулары болду. Яны бир нече айдан кийин 60 жашка кирген Нунжагуй пенсияга чыкты. Lekin u yanala kentdagi ballarga ko'ngil bilmoqda. Bu bir necha kunda u yangi o'qituvchilar bilan uyma-uy kirib ahvol egallash bilan aldirash bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Davlatimizdagi iqtisodiy taraqqiyoti eng jonliq, yechib-yetish darajasi eng yuqori rayonlarning biri bo'lgan Changjiang Deltasi rayonining bu yilning oldingi 5 oyida import-eksport ko'lamida Тарыхтыки окшош мезгилдеги яңы юқур сәвия яратылып, уда 15 ай эш халатыны саклап, дәүлетимиз иқтисадының күчлүк әврешимлиги ва хаяттый күчүнө намаян кылды. Таможнынын статистикасына караганда, бу жылдын алдыңкы 5 айда Чаңжаң Делтиси районунун импорт-экспорт умумий кыммети 7 триллион 820 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 16.2% эшип, Көлем жәтті тарықтыки оқшаш мәзгілдіки еңі юқыр сәвия яратылып, мәмлекет бойынша импорт-экспорт умуми қымметінің 37.8%-ін игілген. Бұның ішіде экспорт 4 триллион 920 миллиард юанға жетіп, бүтін мәмлекет экспорт умуми суммасының 41.3%-ін игілген. Кемі сазлық, топлаштырылған ток йолы, Машина адам катарлык илгар ясымычылык мәсулатларынын экспорты ички ханылык сан боюнча юкур сүрөттө ашкан.
0: Стансымыз хабары. Америка ва Иран вакиллер өмөктөрү 6-айнын 21-чи күнү Швейцариянын Берген тегинде сөхбөт өткөздү. Бу Америка менен Иран түшүнүш аслатмасы имзалагандан кийинки тунжу кытымдык сөхбөт. Иран тараткуларынын хабарына караганда, Иран Америка сөхбөтүнүн алдыңкы 80 минутунда Ираннын ядро планы тогрусунда эч кандай музакара элеп берилмеген. Ливан маселеси сөхбөттө алдын ойлошулган иштер катарына киргизилген. Американын муавин зунтуңу Иванис Шокуни, Америка Иран сөхбөтүндө гаят зор илгерлеш болду, лекин сөхбөттө бардык ыктылаптар хал болмады деди. Bunun başka 6. ayın 21. günü Şivisariyanın bergen